0: me nye me nye me bi so e di akra na o tu me nye a lo bi afu wo be fa wu di na wo mo wu di ma be ni mu wa se da e bi si da o ni ba ni o so tu me ha na o be tu bi e jina ni e wu ya ko ko wa kan nobody ka fon ta lai rahiba sai in na lai Kaboli inta, brahim jinki pochali amchi abaria.
1: No Jesus,
0: wase menye ne brako peminya. Papa ni sinteni ni. Yase ni begi ni wase. Minya bani ni kwenye ya. Kwa utuma no. Ni afra watano.
1: Minya.
0: Ebe ukurafle ho. Sasa
1: ya. La la la la.
0: Ufri tete wamu. Onya no ufri. Ni wase utuma na wadi afra. Tete ufri. Jesus, I am Jesus. One man in the abode of the Lord.

mikasa wa mawari ya imo Bidi mafu kasa wa miyari ya imo Aradi kasa wa mawari ya imo Yangu maicha mijao Aradi chama nesu nesu Nyamitisi ya mipaiba

onya lofoa wutie me nedai ya abrabona ye pisi bata oko woni ma enko ko wachi nswa enye ye ohun ni awon famfa nedai me kan onya me kwa ma kura wo di bia ko ni kura no de no ma se nedai oba me nyina pomuni ya chinedi na ya yina ya

0: wa obi a wo je tumu eta sadin ya so wo kwa nyane ye bru mato ebiebie sadin ya so sa wo kwa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ejebi onia edenu enu ni Jesus edenu enu ni Jesus no what
1: he did in Jesus Amasudina,
0: Aboya, Yabodino, and Sana Yawono.

0: wa Zeus. Enene, ni yameka chula na sama. Obi amena na suasi ntia minene. Kira umasi manyame, uweni mnia ya emanema. Hey, ni awaka jina nasa. Mua mwasuwa mwene suamra. Amu kodi ya ribu wano. Mumra mchai na masiyamo. Na mema mwahume, ewa Yesu.
1: Hey, eradi bibi yami.
0: Endiene hiyawa.
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyame
1: akende pa titi
0: ya na
1: chuma musemia
0: onyame
1: radie
0: na
1: wasa
0: ya kumasu onyame.

0: sense.
1: Oya mi,
0: enya ni wa bebe
1: ba,
0: my family,
1: ya pamuro,
0: amani ya bebe.

0: dem running na na ya na tie aya na ya ntinya me ase seke ya betinya me ase a nie uno sadi ase nya me sitia
1: Jesus
0: ne ya chaina ni mo a kiebe wo nya me abasa ani ni tsume ani na ho tenya.

0: no e da wo ya anwo no tuma
1: hey
0: wa so me tuma sam me sanya ni wa mi dum ja to mi bia na e ka anana fon paswa yes that to me se wo jini ya
1: e be sanu
0: se ti ya se wo jini ya e ye juma
1: am bodu wa sa hey mama iku no.

0: Ogni me demrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya me ase. Seka ya betinya me ase a. Ni awu sadi ya sanya me sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chain ani mu a. Kiebe wo nyame abasa. Ani ni tsume. Ani na ho ten.

0: Anka sani mgu asiwe. Anka sa awia obre. Samo ja ebram na wia ketenu. Sa gogo tabi pono suno. Okama ria wanti suno. Asemi ya wani tuni kwa unu. Nanka yesu sasa ofaz hani ya maywe nyinamu. Namu sani ya maya minu ya banya ya mfa hundie. Na ya ndia mwafro sefwa ni puchira munti. Babu siwa dani ni huma ya soo kwa maa. Sa wafari mwafari ya. Empata minu uboni. Ohuna mani mebre. Babu siwa sani sayeche. Na watu ni tasua. Wabona sutura.
1: Minya mido ya mama.
0: Nanko wana huko ya soo tini huo. Nasu sani ya baya. Minu ya banya ya mfa hundinti. Babu si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ojani huni nani maya. Usisa watini kwa asemi ya nusu. Minu unti. Eno fasa ya diya imu. Minu unti. Eno huna mania bebre. Minu unti na moja apuramo no. Na watini. Ampia woni mfim. Na moja. Eni suoti ya fura. Babu si apia kuya na sasi ya timi anjiti ya biyana no. Ni amacha na kikawa biara ni muno. Sanya mi, ebe huna mani maminu. Anwa mata ya suyitra ya emye. Na dena ya ye. Na dena ya ye. Adofu, muma ya suwe ya umra ya mfasuo. Sansa odinu kwa tuhoma ya ye. Sani ya baya ya benya ya mfa hundie. Ura wa yebi. Nyami wa yebi. Ora wa yebi.